Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Far, hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke havde rent vand i hanen?
2: Ja, så var vi nødt til... Det vil jo være... Måske kunne man jo... Man ville vel... Jamen, det ved jeg ikke. Det vil være meget besværligt.
1: Skal vi så ikke lige passe på det? Og så husk at slukke på vandet, når du børster tænder og barberer dig.
3: Lad os tænke lidt længere end til os selv. Vores børn har krav på rent drikkevand. Hjælp os med at passe på vores grundvand, så Morsø Forsyning også i fremtiden kan sende rent vand til din hane. Skænk vandet en tanke. Det gør vi hos Morsø Forsyning.
4: Fredag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
6: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den. Og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø. Tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: EUC Nordvest har fået en bevilling på godt 1,5 millioner kroner til at styrke de maritime uddannelser. Pengene kommer fra Nordplus Junior og skal bruges på et nyt nordisk samarbejde. Det er fantastisk, at de unge får mulighed for at opleve deres erhverv fra et andet lands perspektiv, siger direktør Hans Christian Jeppesen. Projektet ledes af North Sea College og involverer skoler fra Norge, Island og Finland. Omkring 400 elever og undervisere deltager i udviklingsforløbet de næste 2 år. Ifølge afdelingsleder Peter Skium Jensen skal projektet løfte kvaliteten og få flere unge til at vælge en maritim karriere. Et sårplaster lavet af tang har sendt elever fra Morsø Handelsgymnasium hele vejen til en international finale. Holdet Algicare har vundet den danske Blue Challenge og skal nu dyste mod unge fra hele verden den 13. maj. Deres idé bygger på tangalginat, som kan fremme sårheling og samtidig er en bæredygtig ressource fra havet. Det er stadig svært at forstå, at vores idé er nået så langt, siger eleverne til Limfjord Update. Nu venter finalen i Euronext Blue Challenge, hvor eleverne skal præsentere deres opfindelse for et internationalt dommerpanel. Aalborg Håndbold er klar til Final Four i EHF Champions League efter en intens kvartfinale mod Sporting CP. Nordjyderne vandt returopgøret 37-36 efter 31-31 i første kamp og sikrede sig dermed avancement med mindst mulig margen. Niklas Landin blev en afgørende faktor med en stærk indsats i målet, mens Thomas Andersen og Mads Hoxer førte an offensivt. Aalborg havde kontrol i anden halvleg, men måtte stå imod et massivt pres fra portugiserne imod kampens slutning. Det er tredje gang Aalborg når Final Four, som spilles i Køln i juni. Michelle Heder Josefsen læste den nyhedsudsendelse, der var skruet sammen af Christian Kelsen. Mest tørt vejr med en del sol, i perioder mere skyet og lokalt en enkelt byge. Temperatur op mellem 11 og 14 grader og svag til jævn skiftende eller nordvestlig vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: På Blomstertorvet glæder vi os altid til Mors Dag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på Mors Dag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
3: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
4: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
5: Ny robotplæneklipper.
6: Ja.
5: Har du så forlånet kabel?
6: Nej, den her, den GPS-styret. Ingen kabler, du.
7: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danis Agro Machinery.
5: Måske jeg jo lige skulle kigge derud.
7: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danis Agro Machinery.
8: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
9: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. RenThyNaturligvis.dk.
8: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
10: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
11: Mor fortjener det bedste.
12: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
11: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
12: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
11: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
12: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Lidl i Thisted sænker nu de faste priser på over 200 hverdagsvarer som led i et nyt koncept med fast lav pris i stedet for tilbudsjagt. Tiltaget kommer efter en undersøgelse, der viser, at næsten halvdelen af borgerne i Region Nordjylland er trætte af at jagte tilbud for at få den billigste indkøbskurv. Det passer godt til det, vi mærker lokalt. Kunderne vil have mere enkelhed og mindre støj i deres indkøb. Når de vigtigste hverdagsvarer har en fast lav pris, giver det et overblik og tryghed, siger butikschef Lotte Reike fra Lidl i Thisted. Ifølge Lidl kan en typisk indkøbskurv med 17 varer nu blive over 100 kroner billigere. En 18-årig mand fra Mors er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse efter en hændelse tirsdag aften ved et plejecenter i Nykøbing. Ifølge politiet var der flere vidner, som så manden onanere ved plejecenteret. Politiet fik en anmeldelse kl. 18.56. En patrulje fandt kort efter en mand i området, som passede på beskrivelsen. Han nægter sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig. Ifølge TV MidtVest er han også sigtet for overtrædelse af knivloven. Mississippi Kunst og Kultur på Thyholm er klar med sæsonens censurerede udstilling. 73 kunstnere har tilsammen indsendt 350 værker, men kun 67 er blevet udvalgt af årets censurkomité. Udstillingen byder på maleri, grafik, tegning samt keramik, skulptur og foto. Samtidig vises en særudstilling med sort-hvide naturfotografier fra Thyholm og Jegenø af fotografen Finn Nikolaj Østergaard. Ferniseringen er på lørdag, og udstillingerne kan opleves frem til den 14. juni. Christian Kjeldsen redigerer dagens nyheder. I studiet Michelle Heder Josefsen. Mest tørt vejr med en del sol, i perioder mere skyet og lokalt en enkelt byge. Temperatur op mellem 11 og 14 grader og svag til jævn skiftende eller nordvestlig vind.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
2: Har du husket mors dag den 10. maj?
3: Mors dag? Det er da noget pjatwack. Det er da mors dag way wednesday.
2: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
3: Ja, men så fint da.
2: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
4: Fredag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2-bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Årets bil i år. Ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Østerassels.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: EUC Nordvest har fået en bevilling på godt 1,5 millioner kroner til at styrke de maritime uddannelser. Pengene kommer fra Nordplus Junior og skal bruges på et nyt nordisk samarbejde. Det er fantastisk, at de unge får mulighed for at opleve deres erhverv fra et andet lands perspektiv, siger direktør Hans Christian Jeppesen. Projektet ledes af North Sea College og involverer skoler fra Norge, Island og Finland. Omkring 400 elever og undervisere deltager i udviklingsforløbet de næste 2 år. Ifølge afdelingsleder Peter Skium Jensen skal projektet løfte kvaliteten og få flere unge til at vælge en maritim karriere. Et sårplaster lavet af tang har sendt elever fra Morsø Handelsgymnasium hele vejen til en international finale. Holdet Algicare har vundet den danske Blue Challenge og skal nu dyste mod unge fra hele verden den 13. maj. Deres idé bygger på tangalginat, som kan fremme sårheling og samtidig er en bæredygtig ressource fra havet. Det er stadig svært at forstå, at vores idé er nået så langt, siger eleverne til Limfjord Update. Nu venter finalen i Euronext Blue Challenge, hvor eleverne skal præsentere deres opfindelse for et internationalt dommerpanel. Aalborg Håndbold er klar til Final Four i EHF Champions League efter en intens kvartfinale mod Sporting CP. Nordjyderne vandt returopgøret 37-36 efter 31-31 i første kamp og sikrede sig dermed avancement med mindst mulig margen. Niklas Landin blev en afgørende faktor med en stærk indsats i målet, mens Thomas Andersen og Mads Hoxer førte an offensivt. Aalborg havde kontrol i anden halvleg, men måtte stå imod et massivt pres fra portugiserne imod kampens slutning. Det er tredje gang Aalborg når Final Four, som spilles i Køln i juni. Michelle Heder Josefsen læste den nyhedsudsendelse, der var skruet sammen af Christian Kjeldsen. Mest tørt vejr med en del sol, i perioder mere skyet og lokalt en enkelt byge. Temperatur op mellem 11 og 14 grader og svag til jævn skiftende eller nordvestlig vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Morsdag holder vi åben fra 10 til 15.
3: Hos GF ved vi godt, at forsikringer kan være komplekse og svære at gennemskue. Derfor vil vi gerne oversætte forsikringssproget til ganske almindeligt dansk og sætter en ære i personlig og ærlig rådgivning. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
4: Ny robotplænklipper.
5: Ja.
4: Holder så for lånet og kabel?
5: Nej, den her, den GPS-styret. Ingen kabler, du.
6: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
4: Måske jeg lige skulle kigge derud.
6: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
7: Fredag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
8: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
9: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Jeg fejrede fødselsdag, og til det var hos mig. Og hvad man sådan glæde kan en fødselsdag med. Det var Mathilde, ikke smålig men nej. Mens manden sad og filede løs på sine tarme. På Café Nytorv slog vi af.

værmer efter mig som fluer og min ost. Langt ned ad gaden, ud af alle vindueskarme. Af al din kærlighed, den samler aldrig rust. Selv i de ældste pebermøer

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Lidl i Thisted sænker nu de faste priser på over 200 hverdagsvarer som led i et nyt koncept med fast lav pris i stedet for tilbudsjagt. Tiltaget kommer efter en undersøgelse, der viser, at næsten halvdelen af borgerne i Region Nordjylland er trætte af at jagte tilbud for at få den billigste indkøbskurv. Det passer godt til det, vi mærker lokalt. Kunderne vil have mere enkelhed og mindre støj i deres indkøb. Når de vigtigste hverdagsvarer har en fast lav pris, giver det et overblik og tryghed, siger butikschef Lotte Reike fra Lidl i Thisted. Ifølge Lidl kan en typisk indkøbskurv med 17 varer nu blive over 100 kroner billigere. En 18-årig mand fra Mors er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse efter en hændelse tirsdag aften ved et plejecenter i Nykøbing. Ifølge politiet var der flere vidner, som så manden onanere ved plejecenteret. Politiet fik en anmeldelse kl. 18.56. En patrulje fandt kort efter en mand i området, som passede på beskrivelsen. Han nægter sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig. Ifølge TV MidtVest er han også sigtet for overtrædelse af knivloven. Mississippi Kunst og Kultur på Thyholm er klar med sæsonens censurerede udstilling. 73 kunstnere har tilsammen indsendt 350 værker, men kun 67 er blevet udvalgt af årets censurkomité. Udstillingen byder på maleri, grafik, tegning samt keramik, skulptur og foto. Samtidig vises en særudstilling med sort-hvide naturfotografier fra Thyholm og Jegenø af fotografen Finn Nikolaj Østergaard. Ferniseringen er på lørdag, og udstillingerne kan opleves frem til den 14. juni. Christian Kjeldsen redigerer dagens nyheder. I studiet Michelle Heder Josefsen. Mest tørt vejr med en del sol, i perioder mere skyet og lokalt en enkelt byge. Temperaturer op mellem 11 og 14 grader og svag til jævn skiftende eller nordvestlig vind.
0: Limfjordslager.
2: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
3: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
4: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. RenThyNaturligvis.dk.
3: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

i Houston om aftenen klokken 10. Så bragede der et skud, og det hele var forbi. Jeg ville ingen skade, men fyren han skød først. I byens sorte gade, hvor ingen dør af tørst. Nu banker de på døren, en præst han kommer ind. Skønt mine ben, de ryster, og jeg roligt sætter sig. Jeg levede som jeg ville, på nattens små caféer. Lad blot musikken spille.

lugter brændt. Jeg havner lugt i helvede, hvis rygtet taler sandt. Det hele, det er blot fordi, jeg skød mit sidste skud. Lidt er alt forbi, og hjælp mig, kære Gud.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den. Og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø. Tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
2: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10.00. 97 92 10.00.
3: Fredag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted er Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrost.
7: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
8: Årets bil i år. Ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
9: På Blomstertorvet glæder vi os altid til Mors Dag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online-shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på Mors Dag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: EUC Nordvest har fået en bevilling på godt 1,5 millioner kroner til at styrke de maritime uddannelser. Pengene kommer fra Nord Plus Junior og skal bruges på et nyt nordisk samarbejde. Det er fantastisk, at de unge får mulighed for at opleve deres erhverv fra et andet lands perspektiv, siger direktør Hans Christian Jeppesen. Projektet ledes af North Sea College og involverer skoler fra Norge, Island og Finland. Omkring 400 elever og undervisere deltager i udviklingsforløbet de næste 2 år. Ifølge afdelingsleder Peter Skium Jensen skal projektet løfte kvaliteten og få flere unge til at vælge en maritim karriere. Et sårplaster, lavet af tang, har sendt elever fra Morsø Handelsgymnasium hele vejen til en international finale. Holdet Algicare har vundet den danske Blue Challenge og skal nu dyste mod unge fra hele verden den 13. maj. Deres idé bygger på tangalginat, som kan fremme sårheling og samtidig er en bæredygtig ressource fra havet. Det er stadig svært at forstå, at vores idé er nået så langt, siger eleverne til Limfjord Update. Nu venter finalen i Euronext Blue Challenge, hvor eleverne skal præsentere deres opfindelse for et internationalt dommerpanel. Aalborg Håndbold er klar til Final Four i EHF Champions League efter en intens kvartfinale mod Sporting CP. Nordjyderne vandt returopgøret 37-36 efter 31-31 i første kamp og sikrede sig dermed avancement med mindst mulig margin. Niklas Landin blev en afgørende faktor med en stærk indsats i målet, mens Thomas Andersen og Mads Hoxer førte an offensivt. Aalborg havde kontrol i anden halvleg, men måtte stå imod et massivt pres fra portugiserne imod kampens slutning. Det er tredje gang Aalborg når Final Four, som spilles i Køln i juni. Michelle Heder Josefsen læste den nyhedsudsendelse, der var skruet sammen af Christian Kelsen. Mest tørt vejr med en del sol, i perioder mere skyet og lokalt en enkelt byge. Temperatur op mellem 11 og 14 grader og svag til jævn skiftende eller nordvestlig vind.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest? Så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Østerbasis.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Ny robotplænklæber. Hold så for lånet og kabel.
3: Nej, den her, det er en GPS-styret. Ingen kabler, du.
4: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
2: Måske jeg lige skulle kigge derud.
4: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
5: Fredag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Venstres politiske ordfører på Mors, Malte Hov, efterlyser nu en egentlig erhvervspolitik i Morsø Kommune. I et læserbrev på Limfjord Update peger han på, at erhvervslivet er afgørende for både arbejdspladser og velfærd, men at kommunen mangler en klar retning for området. Ifølge Hov skal kommunen blandt andet sikre hurtigere sagsbehandling, mindre bureaukrati og et tydeligere signal til virksomhederne om, at de er en prioritet. Han understreger samtidig, at en ny erhvervspolitik skal udvikles i samarbejde med virksomheder, erhvervsråd og handelsliv. Venstre ønsker nu at få sagen sat på den politiske dagsorden i Morsø Kommune. Solstrålen og Thy Pinsekirke arbejder nu på at skaffe midler til et nyt projekt, der skal støtte trængte børnefamilier med madkasser over 3 år. Målet er at hjælpe op mod 30 familier med madkasser 9 gange om året gennem indsatsen Mad Hjælp Thy. Vi vil gerne hjælpe trængte børnefamilier. Derfor arbejder vi på at rejse midler til, at det her kan blive en realitet over en 3-årig periode, fortæller Willy Røn fra initiativtagerne til Limfjord Update. Projektet vil koste omkring 400.000 kroner over 3 år. For 10 år siden byttede Gitte Mose og familien Holstebro ud med Thisted for at overtage Louis Nielsen-butikken i byen. I dag beskriver hun flytningen som en af familiens bedste beslutninger. Ifølge Gitte Mose er det særligt fællesskabet Thy, der har gjort indtryk. Hun fortæller, at både kunder og lokalsamfund bakker op, og at mange kunder vender tilbage år efter år. Samtidig er Louis Nielsen i Thisted igen nomineret som en af kædens butikker med den højeste arbejdsglæde blandt medarbejderne. Der er et helt unikt fællesskab her på egnen, siger Gitte Mose til Limfjord Update. Dan Jensen var de nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede. Først lidt sol, men i løbet af dagen pletvis skyde, og lokalt kan der komme lette byer. Temperatur mellem 11 og 15 grader, svag til let vind. I nat bliver det tørt, og de fleste steder klart, med temperaturer ned mellem 3 og 7 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: meddelelser.
1: Solbjerg og Omegns Jagtforening inviterer til indskydning med jagtriffel på lørdag fra kl. 9 til 14 på Solbjerg Skydebane, Fortoftevej 20 i Jægerslev.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
3: Når kloakken siger stop, ring Filtenborg op. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
2: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Solstrålen Thy beder nu Thisted Kommune om flere penge, ellers kan tilbuddet være i fare. Det alkohol- og stoffrie værested for socialt udsatte ønsker 50.000 kroner ekstra om året på grund af stigende husleje. Hvis pengene ikke findes, risikerer foreningen at flytte til mindre lokaler eller helt at lukke. Det kan få konsekvenser for sårbare borgere og øge presset på kommunens rusmiddelcenter. Forvaltningen har ikke afvist finansiering til et højere tilskud, og nu skal sagen så behandles i Social- og Seniorudvalget den 12. maj. De sidste patientflygtninger er nu gennemført til hospitalsbyen ved Aalborg Universitetshospital, og dermed er hele flygtningen af psykiatrien fuldendt. I går blev de sidste børne- og voksen psykiatriske sengeafsnit flyttet fra Mølleparkvej til de nye rammer. Alt har været vel planlagt, og flytningen er forløbet problemfrit, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. Patienterne får nu moderne faciliteter, enestuer og bedre rammer for både behandling og pårørende. Jonas Vingegaard har velkendte ansigter omkring sig, når han i morgen indleder jagten på den samlede sejr i Giro d'Italia. 7 ryttere skal hjælpe den danske kaptajn undervejs. Det er blandt andre amerikanske Sepp Kuss. I alt 8 danskere er til start, når første etape i Giroen bliver skudt i gang i Bulgarien. Dan Jensen læste nyhederne, der i dag er redigeret af Christian Kelsen. Først lidt sol, men i løbet af dagen pletvis skyde, og lokalt kan der komme lette byer. Temperatur mellem 11 og 15 grader, svag til let vind. I nat bliver det tørt, og de fleste steder klart, med temperaturer ned mellem 3 og 7 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
2: Jeg stod op en søndag morgen, kiggede ud og så en himmel trist og grå.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
0: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
3: Ny robotplænklipper.
4: Ja.
3: Har du så forlånet kabel?
4: Nej, den her, den er GPS-styret. Ingen kabler, du.
5: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
3: Måske jeg jo lige skulle kigge derud.
5: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
6: Fredag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
7: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
8: Har du husket mors dag den 10. maj?
9: Mors dag? Det er da noget pjatwack. Det er da mors dag way wednesday.
8: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
9: Ja, men så fint da.
8: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Venstres politiske ordfører på Mors, Malte Hov, efterlyser nu en egentlig erhvervspolitik i Morsø Kommune. I et læserbrev på Limfjord Update peger han på, at erhvervslivet er afgørende for både arbejdspladser og velfærd, men at kommunen mangler en klar retning for området. Ifølge Hov skal kommunen blandt andet sikre hurtigere sagsbehandling, mindre bureaukrati og et tydeligere signal til virksomhederne om, at de er en prioritet. Han understreger samtidig, at en ny erhvervspolitik skal udvikles i samarbejde med virksomheder, erhvervsråd og handelsliv. Venstre ønsker nu at få sagen sat på den politiske dagsorden i Morsø Kommune. Solstrålen og Thy Pinsekirke arbejder nu på at skaffe midler til et nyt projekt, der skal støtte trængte børnefamilier med madkasser over 3 år. Målet er at hjælpe op mod 30 familier med madkasser 9 gange om året gennem indsatsen med Hjælp Thy. Vi vil gerne hjælpe trængte børnefamilier. Derfor arbejder vi på at rejse midler til, at det her kan blive en realitet over en 3-årig periode, fortæller Willy Røn fra initiativtagerne til Limfjord Update. Projektet vil koste omkring 400.000 kroner over 3 år. For 10 år siden byttede Gitte Mose og familien Holstebro ud med Thisted for at overtage Louis Nielsen-butikken i byen. I dag beskriver hun flytningen som en af familiens bedste beslutninger. Ifølge Gitte Mose er det særligt fællesskabet Thy, der har gjort indtryk. Hun fortæller, at både kunder og lokalsamfund bakker op, og at mange kunder vender tilbage år efter år. Samtidig er Louis Nielsen i Thisted igen nomineret som en af kædens butikker med den højeste arbejdsglæde blandt medarbejderne. Der er et helt unikt fællesskab her på egnen, siger Gitte Mose til Limfjord Update. Dan Jensen var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede. Først lidt sol, men i løbet af dagen pletvis skyde, og lokalt kan der komme lette byer. Temperatur mellem 11 og 15 grader og svag til let vind. I nat bliver det tørt, og de fleste steder klart, med temperaturer ned mellem 3 og 7 grader.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest-telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hos GF Forsikring er vi lokale med lokale medarbejdere på lokale kontorer. Det betyder, at vi altid har tid til dig, når du har brug for det. Så ring til din personlige rådgiver, eller endnu bedre, kig ind på dit lokalkontor. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
2: Skal du have ny robotplæneklipper, så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Er din campingvogn klar til sæsonen? Ellers giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Solstrålen Thy beder nu Thisted Kommune om flere penge, ellers kan tilbuddet være i fare. Det alkohol- og stoffri værested for socialt udsatte ønsker 50.000 kroner ekstra om året på grund af stigende husleje. Hvis pengene ikke findes, risikerer foreningen at flytte til mindre lokaler eller helt at lukke. Det kan få konsekvenser for sårbare borgere og øge presset på kommunens rusmiddelcenter. Forvaltningen har ikke afvist finansiering til et højere tilskud, og nu skal sagen så behandles i Social- og Seniorudvalget den 12. maj. De sidste patientflygtninger er nu gennemført til hospitalsbyen ved Aalborg Universitetshospital, og dermed er hele flytningen af psykiatrien fuldendt. I går blev de sidste børne- og voksen psykiatriske sengeafsnit flyttet fra Mølleparkvej til de nye rammer. Alt har været vel planlagt, og flytningen er forløbet problemfrit, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. Patienterne får nu moderne faciliteter, enestuer og bedre rammer for både behandling og pårørende. Jonas Vingegaard har velkendte ansigter omkring sig, når han i morgen indleder jagten på den samlede sejr i Giro d'Italia. 7 ryttere skal hjælpe den danske kaptajn undervejs. Det er blandt andre amerikanske Sepp Kuss. I alt 8 danskere er til start, når første etape i Giroen bliver skudt i gang i Bulgarien. Dan Jensen læste nyhederne, der i dag er redigeret af Christian Kjeldsen. Først lidt sol, men i løbet af dagen pletvis skyde, og lokalt kan der komme lette byer. Temperatur mellem 11 og 15 grader og svag til let vind. I nat bliver det tørt, og de fleste steder klart, med temperaturer ned mellem 3 og 7 grader.
0: Limfjordslager.
2: På Blomstertorvet glæder vi os altid til morsdag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på morsdag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
3: Fredag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2 bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vils.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
3: Ny robotplænklipper.
4: Ja.
3: Har du så forlånet kabel?
4: Nej, den her, det er en GPS-styret. Ingen kabler, du.
5: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
3: Måske jeg lige skulle kigge derud.
5: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
6: Fredag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena klokken 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
7: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Venstres politiske ordfører på Mors, Malte Hov, efterlyser nu en egentlig erhvervspolitik i Morsø Kommune. I et læserbrev på Limfjord Update peger han på, at erhvervslivet er afgørende for både arbejdspladser og velfærd, men at kommunen mangler en klar retning for området. Ifølge Hov skal kommunen blandt andet sikre hurtigere sagsbehandling, mindre bureaukrati og et tydeligere signal til virksomhederne om, at de er en prioritet. Han understreger samtidig, at en ny erhvervspolitik skal udvikles i samarbejde med virksomheder, erhvervsråd og handelsliv. Venstre ønsker nu at få sagen sat på den politiske dagsorden i Morsø Kommune. Solstrålen og Thy Pinsekirke arbejder nu på at skaffe midler til et nyt projekt, der skal støtte trængte børnefamilier med madkasser over 3 år. Målet er at hjælpe op mod 30 familier med madkasser 9 gange om året gennem indsatsen Mad Hjælp Thy. Vi vil gerne hjælpe trængte børnefamilier. Derfor arbejder vi på at rejse midler til, at det her kan blive en realitet over en 3-årig periode, fortæller Willy Røn fra initiativtagerne til Limfjord Update. Projektet vil koste omkring 400.000 kroner over 3 år. For 10 år siden byttede Gitte Mose og familien Holstebro ud med Thisted for at overtage Louis Nielsen-butikken i byen. I dag beskriver hun flytningen som en af familiens bedste beslutninger. Ifølge Gitte Mose er det særligt fællesskabet Thy, der har gjort indtryk. Hun fortæller, at både kunder og lokalsamfund bakker op, og at mange kunder vender tilbage år efter år. Samtidig er Louis Nielsen i Thisted igen nomineret som en af kædens butikker med den højeste arbejdsglæde blandt medarbejderne. Der er et helt unikt fællesskab her på egnen, siger Gitte Mose til Limfjord Update. Dan Jensen var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede. Først lidt sol, men i løbet af dagen pletvis skyde, og lokalt kan der komme lette byer. Temperatur mellem 11 og 15 grader og svag til let vind. I nat bliver det tørt, og de fleste steder klart, med temperaturer ned mellem 3 og 7 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Bider du negle, når bilen er på værksted? Slap helt af med MTH Bilers All-Inclusive Service-aftale. Vi tilbyder fast pris og nul overraskelse i alle år, man tegner aftalen. Kom ind og hør mere hos MTH Biler i Thisted, Nykøbing, Løgstør og Sabrogst.
3: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skidt den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
6: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
7: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den. Og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø. Tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Solstrålen Thy beder nu Thisted Kommune om flere penge, ellers kan tilbuddet være i fare. Det alkohol- og stoffrie værested for socialt udsatte ønsker 50.000 kroner ekstra om året på grund af stigende husleje. Hvis pengene ikke findes, risikerer foreningen at flytte til mindre lokaler eller helt at lukke. Det kan få konsekvenser for sårbare borgere og øge presset på kommunens rusmiddelcenter. Forvaltningen har ikke afvist finansiering til et højere tilskud, og nu skal sagen så behandles i Social- og Seniorudvalget den 12. maj. De sidste patientflytninger er nu gennemført til hospitalsbyen ved Aalborg Universitetshospital, og dermed er hele flytningen af psykiatrien fuldendt. I går blev de sidste børne- og voksen psykiatriske sengeafsnit flyttet fra Mølleparkvej til de nye rammer. Alt har været vel planlagt, og flytningen er forløbet problemfrit, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. Patienterne får nu moderne faciliteter, enestuer og bedre rammer for både behandling og pårørende. Jonas Vingegaard har velkendte ansigter omkring sig, når han i morgen indleder jagten på den samlede sejr i Giro d'Italia. 7 ryttere skal hjælpe den danske kaptajn undervejs. Det er blandt andre amerikanske Sepp Kuss. I alt 8 danskere er til start, når første etape i Giroen bliver skudt i gang i Bulgarien. Dan Jensen læste nyhederne, der i dag er redigeret af Christian Kelsen. Først lidt sol, men i løbet af dagen pletvis skyde, og lokalt kan der komme lette byer. Temperatur mellem 11 og 15 grader, svag til let vind. I nat bliver det tørt, og de fleste steder klart, med temperaturer ned mellem 3 og 7 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde og stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

glas til hver en gæst. Selv om regnen slår på ruden, så er stuen fuld af sol. Vi har alt, hvad vi behøver. Vi har seng og bord og stol. Her i vores hus, der leves livet, er det ikke det,

0: man har det til.
1: Der er nok af grædende pile, lad dem græde det de vil. Her er sang og blang og latter, her er alt det bedste i brus. Så går du rundt og er dit nedtryk, så er du velkommen i vores hus.

0: var flade dage og et glas til hver næst. Ingen radio og aviser, ikke en for lovkø. Vi vil have det, som man har det på en dejlig øde ø.
1: Her i vores hus er livets livet, er det ikke det, man har det til.
0: Der er nok at græde pile, lad dem græde det, de vil. Her er sang og klang og latter, her er alt det bedste i brus. Så går du rundt og er lidt nedtrykt, så er du velkommen i vores hus.

0: Limfjordslager.
1: Har du husket mors dag den 10. maj?
2: Mors dag? Det er da noget pjatwack. Det er da mors dag hver onsdag.
1: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
2: Ja, men så fint da.
1: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
2: Ny robotplanklæber.
3: Ja.
2: Holder så for en lån og kabel?
3: Nej, den her, den GPS-styret. Ingen kabler, du.
4: Køb en kabelfri robotplæneklipper fra Husqvarna til forårspris. Hos Vinderup Maskiner. En del af Danish Agro Machinery.
2: Måske jeg lige skulle kigge derud.
4: Velkommen hos Vinderup Maskiner i Nykøbing og Vinderup. En del af Danish Agro Machinery.
5: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
6: Fredag skal der kæmpes om pointene, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i løbet af årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år. Det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, så kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

husker måske i virkeligheden bedre sangen her, end den film, den medvirkede i der i 1963. Det var Cliff Richard og Sommer i dag, du fik på Limfjords Lager. Sådan kom 2 timers Oldies i gang i den her uge. Jeg hedder Lasse Stierdal. Men der knytter sig faktisk også en anden lille sjov historie til sangen her, og det er, at ved premieren, altså verdenspremieren, hvis jeg kan formulere det på den måde, der mangler en ganske særlig person, nemlig Sir Cliff Richard selv. Og det er simpelthen, fordi han ikke kan komme igennem det trafikale kaos, der altså også udspiller sig. Der er ikke parkeringspladser nok. Så da filmen den starter, der er han stadigvæk ikke nået frem til biografen. Jeg har 2 timers musik klar til dig, med masser af dejlige genhør fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Her i den første time, der får du om en halv times tid de 3 øverste pladser på Radio Luxembourgs top 20-liste i den her uge i 1967. Og så har jeg faktisk yderligere 4 sange med, som er lidt længere nede på listen, men som jeg synes også er værd at få genopfrisket. Og i den anden time, der sætter jeg fokus på den britiske invasion i 60'erne. Det vender jeg alt sammen tilbage til senere. Men du skal også have en førsteplads, og det er førstepladsen, jeg har fundet i den her uge i 1973 med en sang, der også bliver lavet med stor succes i Danmark, som Bind dit gule hårbånd med Johnny Reimer. Her er Tony Orlando og Dawn, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak.

Det var ikke uden problemer, at den her den blev udsendt og også var en del af hitlisterne i 1973 på Limfjords Læger i Olis, Victor Paul Simon og Kodachrome. Ordet betyder sådan i sin enkelhed ingenting, men alligevel så var der altså nogen, der syntes, der var en reference til Kodak, dem der laver film til fotografiapparater på det her tidspunkt. Og de ville altså ikke acceptere, at deres navn blev nævnt, uden at der var et lille symbol i titlen, og det blev der så. Men der var faktisk også nogen i Storbritannien, der simpelthen forbød, at den blev spillet i radioen, og det var BBC, for de var meget imod, at der blev brugt skjult reklame. Inden længe, der får du fra 1959 instrumental musik fra Duane Eddy. Det er Peter Gunn. Lige nu så er det først Emil Ford and the Checkmates. What do you want to make those eyes at me for?

Måske kan du lige så meget godt genkende, at det er en form for tryghed at høre et eller andet, du har hørt før, og som måske også vækker minder fra et eller andet sted, hvor du har hørt sangen for allerførste gang. Det kunne for eksempel være Duane Eddy og Peter Gunn theme. Den fik du i Oldies. Indlænge, der får du også et genlyt med The Beach Boys at høre med Surfing Safari. Først til en sang, der kom til at betyde ganske meget for The Beatles. Det er nemlig den allersidste hitsingle, de udsender i 1970. Og det er som sagt på et ganske særligt tidspunkt, hvor Paul McCartney han har annonceret, at nu er det i hvert fald for hans vedkommende slut med at være en del af gruppen. Og så er det altså også hans idé, at sangen her den skal udsendes, og den bliver en enorm succes. Og her mere end 56 år senere, der er det stadigvæk en uforglemmelig evergreen, når radioen spiller.

boys learning how come. Brian Wilson og Mike Love i front for The Beach Boys. Det her var Surfing Safari i Oldies. Inden længe, der får du et søskende par, der i den sidste del af 60'erne for alvor finder ud af, at de sammen kan noget ganske særligt i musikkens verden. De hedder Richard og Karen. Du får Carpenters og Top of the World lige straks. Først til en sang, der bliver indspillet i 1958 og udsendt året efter i 1959 i en ganske særlig periode af Elvis Presleys karriere. For sideløbende med at være rockstjerne, der er han altså i militæret og udstationeret i Tyskland, så derfor så bliver den indspillet relativt hurtigt, fordi den skal indspilles og udsendes, mens han altså er udstationeret i Tyskland. Now and then, der er så fuld størst af sig med Elvis Presley på Limfjordslager. Now

0: fool, such as I am. Now and then, there's a fool.
1: Limfjordslager.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Hvis sandheden skal frem, så er det måske i virkeligheden noget af en overraskelse, at den her, den er endt som lidt af en uforglemmelig klassiker i Richard og Karen Carpenters karriere. Top of the World, den fik du i Oldies. For det første, så synes Karen Carpenter, at de trommer, der er brugt, ikke er forenlige med hendes stemme, og hun bryder sig bestemt ikke om dem. Og for det andet, så laver Richard Carpenter altså noget af en fejlvurdering, og tror ikke på, at den har potentiale til at blive udgivet som single, og at lytterne altså ikke bryder sig særlig meget om Top of the World, men der tager han altså fejl. Den stryger nærmest til tops med det samme. Her fik du den genopfrisket på Limfjord. Slayer. Nu skal jeg i gang med top 3, som den så ud på Radio Luxembourgs top 20-liste i den her uge, uge 18 i 1967, altså for 59 år siden. Og når jeg har spillet førstepladsen, så har jeg yderligere fire sange med, der ligger lidt længere nede af listen, men som jeg stadigvæk synes er værd at få genopfrisket en gang imellem. Den første, jeg skal spille, det er tredjepladsen, og det er med Manfred Mann, Haha, Set the Clown.

At duetten mellem far Frank og datter Nancy Sinatra er på andenpladsen på Radio Luxembourgs top 20-liste i uge 18-1967, det er der sådan set ikke noget underligt i. Den fik du på Limfjords Læger. Men det var faktisk lige ved, at den overhovedet ikke var blevet til noget, da Lee Hazelwood, der har skrevet sangen, præsenterede den for Frank Sinatra, for han synes altså ikke, det er nogen god idé, at far og datter skal synge sammen. Men som Lee Hazelwood, han siger, jamen hvis du ikke vil, så gør jeg det bare selv, og så skiftede Frank Sinatra altså mening. Så er der kun førstepladsen tilbage, inden jeg lige så stille kigger ned ad listen, for at finde nogle af de sange, du måske kender udmærket, men ikke lige hører hver dag. Og førstepladsen, det er faktisk det britiske bidrag til Eurovision Song Contest der i 1967, Sandy Shaw og Puppet on a String.

Han fløjtede lystigt derudaf på en 17. plads på Radio Luxembourgs top 20-liste i uge 18, 1967. Men det lidt sjove, jeg har fundet ud af, er faktisk, at Whistling Jack Smith, han overhovedet ikke kan fløjte. Og så kan det godt være, at der ligesom der gjorde det hos mig, også melder sig et stort spørgsmål hos dig, hvordan er han så i stand til at optræde med den live? Ganske simpelt, for melodien den bliver nemlig optaget på forhånd, og så er der altså en anden, der kan være behjælpelig med at fløjte. Den var altså som sagt på en 17. plads. 13. pladsen i den her uge har jeg også taget med, og der ligger en valiser, der i dag er 86 år gammel, men altså ikke på noget tidspunkt har overvejet at gå på pension, så længe der er bud efter ham. Funny Familia Forgotten Feelings hedder den her fra Tom Jones.

Der var faktisk tale om en fremgang på intet mindre end 8 pladser i uge 18 1967 på Radio Luxembourgs top 20-liste til Mamas and Papas og Dedicated to the One I Love. En sang, de altså havde lånt i 1959 af en pigegruppe fra USA, The Shirelles, men de får altså knap så stor succes med den, som Mamas and Papas gør. Den fik du i Oldies. Så er der den sidste plads tilbage, og det er altså også en af de sange, der er blevet til en uforglemmelig evergreen. Der er mange, der tror, hun er fra Storbritannien. Det er sådan set også rigtigt nok, men det er en lille del af det britiske kongerige, hun kommer fra, nemlig Skotland. Lulu og The Bow.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
3: Far, jeg så godt, du smidte mine små plastikdukker ud i toilettet.
4: Nå, ja, nå, det skulle du ikke have set.
3: Nå, men nu har jeg altså skyldt dit gebis ud. Så kan det holde dukkerne ved selskab.
5: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
6: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
7: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10.00. 97 92 10.00.
8: Fredag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted er Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
9: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Under forberedelserne til programmet i den her uge, der må jeg indrømme, at der ventede mig noget af en overraskelse. Og det var det, jeg skulle finde noget information omkring sangen her, Bad Moon Rising fra Creedence Clearwater Revival. Jeg har altid syntes, at det var en utrolig glad sang, og jeg blev altid i rigtig godt humør, når jeg skulle høre netop den. Men det er altså en helt anden sandhed, der venter, når du kommer til at læse, hvad den egentlig handler om. Den er både dyster og rigtig mørk i, hvad den egentlig handler om. Den handler kort sagt om død og ødelæggelse, for nu at tale lige ud af posen. Bad Moon Rising var det med Creedence Clearwater Revival. Og på den måde, så er de første 60 minutter også ved at nå sin ende. Jeg er klar til at give dig endnu en time, der udover flere sange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, også byder på tre sange, der har sit udspring i den britiske invasion, altså britiske kunstnere, der får kæmpe stor succes på den anden side af Atlanten. Jeg vender alt sammen tilbage til det i endnu en time af Oldies. Men nu skal der så alvor sættes punktum for den første time, og det gør jeg med en sang, der faktisk også har rødder i Danmark. Melodien er nemlig komponeret af Ben Fabricius Bjerre. Og i 1965, der kommer der så også en tekst til. Her er Peggy Lee.

0: I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Paul McCartney dannede i den første del af 60'erne par med Jean Asher, der er søster til Peter Asher, der er den ene halvdel af Peter and Gordon. Det var A World Without Love. Og da Paul McCartney, han altså sidder og skriver på en sang, som han egentlig ikke har tænkt sig at bruge meget tid på at få udgivet, så vælger Peter Asher så at spørge, om han ikke nok sammen med hans makker Gordon må have lov til at indspille sangen, og det giver Paul McCartney så lov til. Og han vælger så også at trække sig en lille smule i baggrunden, for der sådan i offentligheden ikke skal skabes forvirring om, det er The Beatles eller ej, men det rygte kommer nu hurtigt til offentlighedens kendskab alligevel. Sådan kom endnu en time af Oldies i gang. Jeg hedder Lasse Stærdal. I løbet af de næste 60 minutter, der er flere sange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne til dig, og ud over det, også en masse britiske kunstnere, der altså får succes på de amerikanske hitlister, bedre kendt som den britiske invasion. I længere får du en amerikansk gruppe, der havde sin storhedstid i 50'erne og 60'erne, men i 70'erne, der var der faktisk også et par store succeser. En af dem får du lige straks. There Goes My First Love, det er med The Drifters. Lige her også fra Storbritannien, Freddie and the Dreamers, og I'm Telling You Now.

The Echoes, My First Love, sådan sang amerikanske The Drifters. Nu skal du høre den første af de sange, jeg har taget med fra den første britiske invasion i 60'erne, og det er med Small Faces, et navn, der for øvrigt ligger masser af symbolik i, for de var alle sammen ikke særlig høje, og det her med face, det er sådan set også noget, der ligger en vis form for symbolik i, fordi det er en person, i hvert fald sådan referencemæssigt, der har masser af indflydelse på musikken. Men sangen her, den brydte sig bestemt ikke om, og kritikerne, de var altså med forsangeren i front, Shalalalali.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Fredag skal der kæmpes om pointene, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den. Og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø. Tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

was zitterst

Incident.

have moved! Siehst du den lichten Streif da? Über das Gras hin.

0: du toll?
1: Es ist kurios still.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.